0: На Перець FM усе про все.
1: Власники котів з'ясували, що їхні вихованці бояться огірків. Вчені пояснили поведінку тварин. У соцмережах повно роликів, на яких коти здригаються або підстрибують, побачивши овоч. Господарі домашніх улюбленців підкладають його поруч із твариною, а кіт, що нічого не підозрює, лякається. Ветеринари та котячі психологи пояснили, що така поведінка виникає через поєднання інстинктів та здивування. Насправді у тварин немає вродженого страху перед огірками. Річ у тім, що коти дуже чутливі до свого оточення, вони прислухаються і принюхуються до всього. Тому раптова поява чогось змушує їх злякатися та підстрибнути. Також експерти припускають, що огірки нагадують змій. Первісний інстинкт говорить тваринам, що змії небезпечні і вони мають бути обережними. А ще вчені з'ясували, як коти насправді ставляться до своїх господарів. Експеримент провели вчені з університету штату Орегон. Котів поміщали у закрите приміщення разом з їхніми господарями, а потім вихованця залишали одного. Вчені визначили, що коти відчувають стрес, коли лишаються на самоті. Виявляється, коти потребують людського спілкування так само, як собаки та немовлята.
0: На Перець FM усе про все.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Кличете пухнастиків на ім'я, а у відповідь тиша. Чому причина такої поведінки котів? Ці тварини відомі своїм байдужим ставленням до людей в деякі моменти. Будь-який власник чотирилапого може підтвердити, що пухнастик часто ігнорує, коли його кличуть на ім'я. Чимало експертів досліджували цю особливість поведінки. Так, результати показують одне й те саме. Коти знають свої власні імена, навіть якщо далеко. Вони просто ігнорують вас. У цьому питанні потрібно розуміти, що коти мають сильний характер та діють винятково в своїх інтересах. Тому нерідко, коли чують своє ім'я з вуст господаря, можуть ігнорувати, бо просто не хочуть приходити на поклик. Тож необхідно враховувати, що пухнасті улюбленці відмінно щитують інтонації в голосі господаря. Як і кожен із нас, коти не хочуть наражати себе на небезпеку, якщо розуміють, що їх кличуть задля покарання або нотації через чергові витівки. Тож, коли ваш улюбленець не відкликається на ім'я, не робіть висновок, що він не чує або забув свою кличку. Котики розумні тварини і прекрасно знають про те, як звучить їх власне ім'я. Тому найімовірніше просто вас ігнорують. У Норвегії заборонили розводити дві популярні породи собак. Які та чому? Чимало країн запроваджують заборони на розведення певних порід собак та кішок. Здебільшого це пов'язано з проблемами зі здоров'ям тварин. Окружний суд Осло вирішив заборонити розводити британських бульдогів і кінг Чарльз Спанієлів. Суд постановив, що їхнє розведення в країні суперечить норвезькому закону про захист тварин. Ухвалити таке рішення суду запропонувала група місцевих зоозахисників. Причиною назвали хвороби, до яких стали схильні ці тварини внаслідок селекції.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Хас. Звикли.

У двобої стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, і демон, щоб зберегти тандеми, просто зіскочив містеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Перець.ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хрещ ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хрещ ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська ракета «Нептун» уразила військовий об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Про це заявили у Військово-морських силах ЗСУ. Так, в ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зазначається, що внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту. Ворога. Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Держприкордонслужбі. Зокрема, окреслена нова підстава звільнення для контрактників розвідувального органу ДПСУ за згодою сторін. Окрім цього, зазначається, що звільнені військовослужбовці з числа співробітників розвідувального органу адміністрації Держприкордонслужби із визначених законом підстав зараховуються в запас ЗСУ. Костянтинівка під прицілом. Росія змінила головний напрямок наступу на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їх оцінками, після невдалих спроб просування у бік Слов'янська окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Костянтинівки. Саме це місто, імовірно, стало ключовою ціллю російського наступу навесні та влітку 2026-го. Костянтинівка ж є важливою ланкою українського оборонного поясу фортець на Донеччині. В Інституті вивчення війни зазначають, що її захоплення могло б покращити позиції російських військ для подальшого тиску на інші міста регіону. Аналітики наголошують, зміна пріоритетів свідчить про прагнення російського командування досягти тактичних успіхів на одному із найважливіших напрямків фронту. В Україні стартувало призначення канабісу за рецептом. У Вінниці 11 червня вперше в Україні лікарі офіційно виписали електронні рецепти на препарати на основі медичного канабісу. Препарати отримали, зокрема, пацієнтка із розсіяним склерозом та двоє ветеранів після поранень. Видача препаратів здійснюється через спеціалізовані аптеки, де ліки виготовляються індивідуально за рецептом лікаря. Нагадаю, у січні 2024 року Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, який легалізує медичний канабіс. Набіс в Україні, а 15 лютого його підписав президент Володимир Зеленський. Кіна не буде. На Красній площі у Москві скасували концерт на честь Дня Росії 12 червня. За даними медіа, концерт перенесли з Красної площі до культурного центру «Массовєт» на Преображенській площі. Програму значно скоротили, скасувавши участь відомих російських зірок. Про причину змін не повідомляється, але останнім часом Україна посилила удари безпілотниками по Москві та Санкт-Петербургу. Нагадаю, 9 травня в Москві провели рекордно короткий парад на честь російського Дня Перемоги. Вперше за пройшов без військової техніки та з обмеженою кількістю іноземних гостей. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Хрещ ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Розстріжати на Перець ФМ.
1: Ось тільки наша людина може відпочивати на роботі і працювати на відпочинку.

0: Хітець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама!
8: На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Звіримо наші плани із погодніми можливостями. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 17. На сході буде хмарно з проясненням, дощ плюс 24. На півдні хмарно з проясненням і дощитиме до 26 з позначкою плюс. На півночі також буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням плюс 25. У Криму хмарна погода і дощ плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода і можливі дощі. Температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, ми тримаємо клімат вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
1: На Перець FM.
2: На годиночку 8.00 вітаємо вас. Доброго раночку, п'ятниця. Нарешті ми дійшли до цього чудового дня.
3: Ой, це прекрасно, Сашко. А ти знав, до речі, що щастя офіційно залежить від дня тижня? Офіційно. От уяви, що це не просто я собі придумала, це справді наука, бо психологи кажуть, що п'ятниця – це унікальний феномен. Виявляється, ми радіємо не стільки самим вихідним, скільки їхньому передчуттю.
2: Ага.
3: Оце так, уявляєш?
2: І що?
3: І що? І мозок такий, він коли ще нема вихідних, він такий, о, скоро настане той день, коли буде свобода, нема дедлайнів, будильник не дзвонить, нічого не треба було зробити ще на вчора. І одразу вмикає режим щастя. Науковці навіть довели, що найважче нам саме на початку тижня. А от у п'ятницю людина буквально відчуває, що життя знову належить їй. Можна трошки довше поспати, погуляти, зустрічатися з друзями або просто лежати на дивані. Все, як ти любиш.
2: Але я так розумію, це більше до вечора п'ятниці таке відчуття повинно виникати у нас.
3: Можливо. Але ти знаєш, я перед виходом на роботу от сіла на диванчик. І так добре було. От прям на секунду, дві, три. Хотілося б довше, але все одно це відчуття, що сьогодні ввечері можна буде нікуди не поспішати, воно прекрасне.
2: Ой, ну побажаємо цього передчуття і відчуття абсолютно всім нашим слухачам. Розпочинаємо підзарядку. У нас сьогодні насичений ефір попереду. В принципі, як і завжди. А на початку новини.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
4: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Удар по хімзаводу ворога. Сили оборони 12 червня атакували російське Тольятті. Під ударом опинився важливий для агресора хімічний завод «Тольятті Каучук» у Самарській області Російської Федерації. На території підприємства спалахнула сильна пожежа. Це нафтохімічне підприємство виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, які використовуються підприємствами російського військово-промислового комплексу, а саме у виробництві бронетехніки та авіації. Більше фінансової допомоги Україні. Комітет Сенату США у справах Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та запропонував збільшити фінансування відповідної програми до 750 мільйонів доларів. Ініціатива стала черговим сигналом підтримки Києва з боку американських законодавців на тлі скорочення допомоги з боку адміністрації президента Дональда Трампа. Також відомо, що Норвегія виділяє 100 мільйонів крон на ремонт саркофага ЧАЕС після удару дрона. Кожна третя аварія з електросамокатами в Україні – за участі підлітків. За даними аналізу судових справ, за останні півтора роки в Україні зафіксовано щонайменше 132 ДТП за участю самокатів. У 79% випадків винними визнавали саме водіїв самокатів. Найпоширеніші ситуації – наїзди на пішоходів, зіткнення з авто та керування у стані сп'яніння. Близько третини таких справ стосується неповнолітніх водіїв. В Україні запустили новий поїзд на популярному маршруті. «Укрзалізниця» запустила новий поїзд «Інтерсіті» до популярної серед туристів Одеси з Дніпра. Перший рейс поїзда заплановано на 28 червня. Залізничники запевняють, що це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд «Інтерсіті», який з'єднав Дніпро та Одесу. Поїзд отримав номер 753-754. Квитки на нього вже продають. Старт чемпіонату світу. Увечері 11 червня в Мехіко масштабно стартувала церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу 2026. Уперше в історії чемпіонату світу відбудуться одразу три церемонії відкриття у країнах, які приймають турнір, зокрема в Канаді, Мексиці та США. Вже згодом розпочався перший матч збірних Мексики та Південної Африки. Збірна Мексики розпочала турнір перемогою з рахунком 2-0. Далі о 5 ранку за Києвом відбувся матч між збірними Південної Кореї та Чехії. Зустріч завершилась з рахунком 2-1 на користь південнокорейців. Це всі новини на зараз. Наступне інформаційне включення вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги! заряджайся зранку. На перед тебе підзарядка.

Якщо ви купили лотерейний квиток і нічого не виграли, не засмучуйтесь. Ви купили собі три дні мрій про те, як ви звільняєтесь з роботи, купуєте острів і заводите ручного лемура. За такі гроші це найдешевший сеанс професійної візуалізації. Мрії – це теж товар, просто без гарантійного терміну.

0: Хитець FM.
1: 8:15. Доброго раночку. Ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А наш прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026».
2: І сьогодні у нас на календарі п'ятниця. Нагадуємо, це прекрасне слово. І 12 червня. Сьогодні день особливо сприятливий для турботи про себе і відновлення внутрішньої рівноваги. Місяць спадає в Тельці, наближається новий місячний цикл, тому енергія поступово переходить у режим завершення. Це хороший час не для поспіху, а для того, щоб звільнити простір, відпочити і подбати про власні потреби. Ще сьогодні п'ятниця, це день Венери, планети краси, гармонії та задоволення. Тож дозволяйте собі більше уваги до тіла та зовнішності. Добре робити все, що допомагає відчути себе доглянутою та красивою. Нехай ця п'ятниця стане маленькою паузою для себе з турботою, красою і відновленням сил. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Біромакс.
1: Далі інформація на правах реклами. Хто бажає глибше вивчити астрологію, приєднуйтеся на навчання до школи астропсихології Олени Осипенко Селена. Навчання проходять онлайн, розпочати можна в будь-який день у своєму темпі від 8 до 12 місяців. Курс включає 24 теми із практикою. Після кожного заняття ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від кураторів. Ви навчитеся будувати натальні карти, розбиратися в положеннях планети, робити астрологічні прогнози. Знайти школу легко. Просто введіть у Google «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також контакти є у щоденнику «Біромакс».
0: Гороскоп на Перець FM.

0: FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Реклама. На Перець FM.

0: 8 година 24 хвилина, і я все більше думаю про те, що ось на старості треба буде мені придбати якесь маленьке містечко десь у світі. Залишилося тільки на нього накопичити, ну, приблизно 280 тисяч доларів, і в мене це вийде.
1: Ну, прекрасний план.
0: От, бо в Австралії продають ціле місто за ціною будинку. Тож ми раніше, пам'ятаєш, розповідали там про якісь такі маленькі містечка в Європі, там, чи ще якісь будиночки, чи селища. А тут саме в Австралії, в Кулладі, в штаті Квінсленд, там живуть лише двоє людей. І от це місто виставили на продаж за 280 тисяч доларів. Разом із населеним пунктом новий власник отримає паб, мотель, магазин, ресторани, житловий будинок. Звучить як план.
1: Так, абсолютно точно.
0: Фактично покупець стане неофіційним мером містечка і відповідатиме за його повсякденне життя. Марин, мені здається, в мене вийде.
1: Сашко, а там будуть коти?
0: А в мене ж своя, я ж привезу.
1: От, бачиш, тому, значить, треба і подружку якусь все одно, щоб там не було і сумно.
0: От розберемося із цим, тому таке от буває. Залишилось тільки, знаєш, справа за малим. Це от гроші знайти на це все.
1: Це так. І ще купити оцей, от, знаєш, спрей від павуків. Тому що в мене подружка приїжджала якраз з Австралії. Вона каже, там такі вони величезні самці.
0: Ну, я ж сподіваюся, що ми з цим розберемося. Як і з сьогоднішнім днем. Нехай у вас все йде по плану.
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Налаштовуємо сьогодні максимально на п'ятницю.
1: Справді, друзі, і от знаєте, можливо, ви плануєте щось цікавезне, можливо, якісь у вас там є конкурси, яких ви хочете брати участь. І знаєте, будьте обережні, бо отак от готуєшся до чогось одного, а потім це так надовго впливає на все твоє життя.
0: А це ви про що?
1: Це я про американця на ім'я Ланс Вутон. Він колись просто захотів на Геловін виглядати як справжній пірат.
0: Ага.
1: Ну і вирішив, що велика така важлива ознака піратів – це борода.
0: Ага.
1: І він вирішив відростити собі максимальну бороду.
0: Добре.
1: Ну і здавалося б, ну та, нічого особливого, але борода настільки його захопила, що тепер вона у нього майже до пояса. 77 сантиметрів.
0: Нічого собі.
1: Сашко. От скільки у тебе сантиметрів?
0: Ну, я не знаю, 1.5 міліметра, мабуть.
1: Борода?
0: Да.
1: Да, бачиш, а у нього 77.
0: Нічого собі.
1: І, ну, можна так порахувати собі, от дивись, ти ж знаєш, у мене талія десь, ну, 60 сантиметрів, да? Ну, то це на 17 сантиметрів більше.
0: Ага.
1: Ну, може, якщо чесно, на 13. Ну, може,
0: ага.
1: на 5.
0: Ну,
1: коротше кажучи, ти зрозумів. Довга дуже борода. До речі, працює сам Ланс в IT і у вільний час бере участь у чемпіонатах бородачів.
0: Оце хобі у людини.
1: Да, і за кілька років він встиг виступити на більш ніж 30 конкурсах. Став одним із найкращих бородачів Америки, знайшов друзів по всьому світу, а ще отримує безкоштовні шампуні та олійки для своєї розкішної гордості. Оце так прям класно.
0: Ну, це класно, але в мене одне питання. Як він спить?
1: На бороді.
0: Я би просто боявся, щоб вона там, знаєш, в якийсь момент мого перевертання, бо я оце ж постійно вночі перевертаюсь, то вліво, то вправо, то на живіт, то цей, я би заплутався. У нього як цей процес? Не розповідають
1: про це? Тут не знаю,
0: це?
1: Тут ці деталі не пояснюються, але прикольно просто як історія, знаєш, от можна так собі щось вигадати, а потім це стане твоєю родзинкою.
0: Ну, але все ж таки я погоджуюсь, от якщо ти хочеш бути зіркою, то не обов'язково йти співати. Можна відростити собі бороду, бачиш, і от саме брати участь і стати зіркою серед усіх бородачів, чому би і ні.
1: Супер ідея.
0: Яка сьогодні погода у нас пануватиме в Україні, розкажемо вам за 2.5 хвилини. We'll be right back.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В п'ятницю, 12 червня, в Україні дощитиме. Зокрема, на заході в день очікуються помірні опади, місцями грози. На решті території в день помірні. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Одещині значні дощі, грози, а в окремих районах – гради і навіть шквали вітру.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то повітря прогріється на заході від 15 до 20 градусів, на Вінниччині та Житомирщині від 17 до 22, на решті території від 24 до 29 градусів тепла. У столиці сьогодні в день значні дощі та грози. В день обіцяють у столиці від 26 до 28 градусів, а зараз у Києві похмуро і температура повітря плюс 21.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Люденьки, поки ми з вами спимо, поки ми з вами налаштовуємось на новий день, у світі відбуваються історичні події. А я навіть впевнений, що ви вже бачили ці відосики, бо вони дуже швидко розходяться соціальними мережами. Саграда Фемелі відкривається через століття. Я розумію, що це настільки важлива подія, яка відбувається в Іспанії. Mm-hmm. Ох, там же і папа римський взяв активну участь у цьому процесі. І взагалі це красиве видовищне дійство відбулося там, в Барселоні.
1: Ну, це красиво, це одна з унікальних взагалі пам'яток. Тож давай розкажемо про це.
0: Розкажемо за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: А 8:55. Доброго раночку, друзі. Головну вежу Саграда Фамілії відкрили через століття після смерті легендарного Гауді. В Барселоні урочисто відкрили і освятили вежу Ісуса Христа, найвищу і центральну частину Саграда Фамілії. Церемонію провів Папа Римський Лев XIV, а сама подія відбулася рівно через 100 років після смерті архітектора церкви Антоніо Гауді.
2: Клас, ну це взагалі надзвичайна подія, але так довго чекали.
1: Фейерверки величезні, ну щоб ви розуміли, бо там же ж все ж таки вежа, вона заввишки 172,5 метри. Вона стала останнім ключовим елементом базилії і зробила Саграда Фамілію найвищим християнським храмом у світі, а будівництво храму розпочалося ще у 1882 році і триває вже майже півтора століття. Я дуже сподіваюся, що цей досвід ми не будемо переймати на наш Київ, і у нас не будуть споруди так довго будуватися, чи мости там, чи ще щось.
2: Так, ну, але в будь-якому разі я знаю, що у нас багато українців там і в Іспанії, і в Барсі, тому надсилайте нам фоточки, робіть селфі на фоні цієї прекрасної споруди, ми вам будемо трошечки заздрити.
1: Ну, взагалі ж там будівництво до 2037 року, якщо я не помиляюся, повинно тривати от в загальному такому, і потім же ж вона повинна заграти уже от якби остаточно на 100%, як повинна виглядати за тим, як це все запланував ще тоді Антоніо Гауді. О 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

105 и 7. Черкассы 92,1.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Посли ЄС відвідали Росію. Посли Німеччини, Франції та Британії відвідали МЗС Росії та передали спільну позицію щодо миру в Україні. 11 червня дипломати трьох країн зустрілися із заступником Лаврова в Москві на запрошення російської сторони. Вони засудили нещодавню ескалацію Росії та підтримали заклик Зеленського до прямих переговорів за участі США та ЄС. Лавров заздалегідь охарактеризував лондонський мирний план країн ЄС як вимогу капітуляції Росії. Добра новина для пасажирів. Пункт пропуску Шегині-Медика цього літа не закриватимуть. Після переговорів між Україною та Польщею досягнуто домовленості. Автобусний рух через один із найбільш завантажених прикордонних пунктів пропуску не зупинятиметься навіть під час ремонтних робіт. Нагадаю, ще вчора повідомлялося, що з 15 червня і до листопада 2027 року автобуси з України до Польщі через цей КПП пускати не будуть. Але дипломатичні зусилля змінили ситуацію. Кредити на зруйноване майно. З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити» 5-7-9%. Про це зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. З її слів, ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5-7 або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. В Україні з'явиться нова почесна нагорода. Деякі українські ОТГ зможуть отримувати нову нагороду, схвалену президентом Володимиром Зеленським. Почесну відзнаку «Громада-рятівник». Нову почесну відзнаку встановлено з метою відзначення мужності, милосердя і солідарності, виявлених жителями територіальних громад України в захисті незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента. Статуетка матиме вигляд 2 рук, які тримають стилізовані на серце. Це остання новина. Наступний інформаційний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі. 9:05. Вітаємо вас в ранковому шоу «Підзарядка». А у Мехіко відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу 2026. Турнір вперше проходить одразу в 3 країнах і зібрав рекордні 48 збірних. Ви уявляєте?
3: Круто!
2: Захід відкриття, він виявився насправді коротким за часом, бо ми звикли, що там декілька годин все це відбувається. Але насиченим за програмою. Відкриття в Мехіко поєднало елементи культурної спадщини Майя та ацтеків із сучасним музичним шоу.
3: Mm-hmm.
2: На полі виступили сотні танцюристів у традиційних костюмах, а центральною частиною композиції стала гігантська копія Кубка світу у стилі мексиканського декоративного мистецтва «Пейпл Пікадо». А ось щодо музичної програми, то там взяла участь Шакіра. Але вона була не сама, із Бурна Бой, ще також Андреа Бочелі з Девідом Геттою, група Мана, і додатково виступали Дені Оушен, Белінда, Ліла Даунс. Ну, якщо ви ще не дивилися, я просто не встиг подивитися відео, я вже побачив декілька фото з цього відкриття, вони справді такі яскраві, строкаті.
3: А хтось ось... вже грав взагалі?
2: Обов'язково, це така традиція, бо одразу після відкриття є, так би мовити, офіційний матч, який відкриває турніри. Це були збірні Мексики і ПАР. Цікаво, що організатори передбачили ще 2 церемонії відкриття, і одна із них відбудеться сьогодні у Торонто перед грою Канада-Боснія-Герцеговина, і у Лос-Анджелесі перед матчем США-Парагвай. Сам чемпіонат світу буде тривати до 19 липня. У турнірі беруть участь вже, нагадаю, 48 команд. А от щодо збірної України, на жаль, ми не пройшли кваліфікацію, програвши у півфіналі Швеції.
3: Ех, ну, доведеться спостерігати за іншими.
2: Але ж ми любимо футбол і будемо спостерігати оці от якраз найближчі дні за тими протистояннями, що там відбуватимуться. Тому усім удачі!
0: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо

Якщо у вас у галереї 3000 скріншотів із рецептами, тренуваннями та мемчиками, які ви збирались переглянути пізніше, не видаляйте їх. Це ваша цифрова спадщина. Колись археологи майбутнього знайдуть ваш смартфон і зрозуміють, ви були людиною неймовірних амбіцій. Ви збиралися приготувати лазанію, вивчити пілатес і зрозуміти квантову фізику одночасно. Хіба це не прекрасно?

0: 9 година 16 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Сьогодні у нас п'ятниця на календарі, 12 червня. І ми з вами впевнено крокуємо в новий день, так би мовити. Підбиваємо підсумки віртуально. Кажемо про те, що ми молодці, що до п'ятниці дожили. А Марина речі розкидає по студії.
1: Ну, а що? Можливо, я перевіряю гравітацію. Сашко,
0: можливо.
1: Я, знаєш, хотіла тебе запитати. От ти б, якщо в космос полетів, що б ти вдягнув на себе?
0: Мабуть, скафандр спеціальний такий.
1: Так, да, я в тебе якось більше сподівалася.
0: А що ти думала?
1: Шляпів, пір'ях.
0: А дихати як буду? Я ж все ж таки в окулярах, я ж трішки розумний. Я розумію, що там спеціальний одяг потрібен.
1: Спеціальний одяг від Прада.
0: Від Прада?
1: Так.
0: А що це? Фешн, космос фешн вік?
1: Космос – ідеальна назва. Справді, модний дім Прада шитиме космічні костюми для НАСА, уявляєш?
0: Здрасте,
1: для польоту
0: приїхали.
1: На місяць. Отак.
0: Як це сталося? Навіщо до них звернулися? Що вони будуть робити?
1: Оце мода, звідки не очікували. Італійський бренд залучили до розробки екіпірування для астронавтів на місяці. Костюми мають поєднати захист і вимоги космічних місій з досвідом Прада у роботі з сучасними тканинами та дизайном.
0: Ну, інколи у них справді колекції як космос, але ж не настільки буквально.
1: І по ціні. Так,
0: от, то космічно.
1: Космічно. Але справді отака новина з'явилася. Ну, я прям в очікуванні подивитись на цей макет, як буде виглядати скафандр Прада.
0: Яку музику слухає український президент? Ми дізналися і розкажемо вам приблизно за 10 хвилин в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

0: РСФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому гепатитному лікуванні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на 26 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» із вами. А тут Володимир Зеленський розповів про свої музичні вподобання. І під час розмови про культуру і креативні індустрії наш президент несподівано заговорив про музику, яку слухає сам. І тут же цікаво, що слухає український президент.
1: І що ж він слухає?
0: Президент зізнався, що останнім часом із задоволенням відкрив для себе творчість Bad Bunny. І тут Тасу в Америці наробив, його ненавидить Дональд Трамп. Можливо, це не просто так йому це подобається.
1: Одразу починаються оці конспірології, інсинуації. Ну.
0: Слухай, справді ж Bad Bunny, він же і брав участь у це Half-Life, у це шоу, що я вимовити не можу, і з такими яскравими декораціями. Але ж приємно і про наших артистів поговорити, так? Саме про нашу українську музику.
1: Так, Василя Зінкевича.
0: Серед українських виконавців Зеленський особливо виділив «Океан Ельзи», і він порівняв гурти з світовими рок-легендами «Аеросміт». Щоправда, після цього жартома додав: «Тільки не кажіть Вакарчуку». Ха-ха.
1: Ха-ха, як же він дізнається справді.
0: Ще Зеленський наголосив, що в Україні сьогодні багато молодих і дуже талановитих музикантів. З цим ми погоджуємося, їх багато і в гості приходять сюди до нас у підзарядку, і в ефірі перед ФМ лунають. Але ж, ну, якщо ж вже він слухає «Океан Ельзи», то хто б ми такі, щоб не послухати зараз «Океан Ельзи»?
1: Ну, ідеальний діджей зі мною тут поруч.
0: Найкращий. Залишайтесь з ранковим шоу «Підзарядка». Нагадуємо вам, що сьогодні п'ятниця. Ну, чудовий, яскравий привід для радощів.

0: Інстасторі.
1: Друзі, Інстасторіс, як завжди, досліджує, що відбувається як в українському, так і світовому шоу-бізнесі. Але так приємно, коли і український, і світовий, так би мовити, цей самий шоу-бізнес, вони якось воз'єднуються. І ще й це з відомої починається американської акторки Сари Джесіки Паркер, яка відвідала виступ української оперної діви у Нью-Йорку.
2: Вау-вау! Зірка серіалу «Секс і місто» разом із чоловіком Меттью Бродеріком відвідала фінальний показ опери «Турандот» у «Метрополітен Опера», де головну партію виконала якраз українська прима Людмила Монастирська, а диригувала Оксана Линів. Монастирська у цій постановці символічно замінила путінську Анну Нетребко, а Линів стала першою українською диригенткою в історії цього театру.
1: Ось що тут є за цитата. Ми з чоловіком дуже хотіли потрапити на цю виставу, але через шалений графік останніх тижнів це весь час не складалося. І тому були особливо щасливі, що встигли саме на фінальний показ сезону, а далі на нас чекав справжній нью-йоркський сюжет-сюрприз. Ми опинилися в одній директорській ложі. Оце от повідомила саме дружина постпреда України при ООН Андрія Мельника Світлана. Після вистави дипломати запросили зірок зала «Штунки», і вони охоче погодилися особисто привітати українок і виклали свої фотографії у соцмережі разом із Сарою Джесікою Паркер та її чоловіком. І це все ж таки приємно. І ми ж знаємо, і неоднократно Сара Джесіка Паркер висловлювала підтримку саме Україні.
2: Ну і нагадаємо вам, друзі, що у нас в Instagram Перець FM триває спекотний розіграш спільно із X-Парком. Там такі у нас класні подаруночки для вас, для вашого гарного відпочинку. Ми ж піклуємось про те, щоб ви класно проводили літо. Тож заходьте в Instagram Перець FM, виконуйте умови розіграшу, а вони достатньо прості взагалі-то і не. І чекаємо результатів, всі разом чекаємо. Підсумок у нас буде сьогодні о 15:00. Тож час ще є час трошечки, ще можна собі забігти якраз в Перець FM, в Instagram, подивитися умови і отримувати класні призи.
1: А ще до нас вчора в гості завітали гурт «Авіатор» разом з Ігорем Потьомкою. І що вони за цікаві відповіді дали нам на наші запитання? Такий рілс ви вже також можете побачити зараз в Instagram Перець FM. Welcome!
0: Інстасторі.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики в п'ятницю 12 червня в Україні? Дощова погода, зокрема на заході, в день очікуються помірні опади, місцями грози. На решті території в день помірні. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині значні дощі, грози, а ще в окремих регіонах навіть град і шквали вітру.
2: Температура сьогодні на заході від 15 до 20 градусів тепла. На Вінниччині та Житомирщині від 17 до 22. На решті території плюс 24, плюс 29, прогнозують синоптики. Щодо столиці, то у Києві в день значні опади та грози обіцяються. В день буде від 26 до 28 градусів. А зараз у Києві вже сонячно і температура повітря плюс 22.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша брехня дорослого життя – це коли тобі кажуть «у вихідні відпочинеш». Ага.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: твій ранок. Твій мегазаряд. Наперець
1: FM. Друзі, доброго раночку, 9.55, і завжди от надихають історії, коли ми знову стверджуємо на весь світ і доказуємо те, що ми найкраще. А наш боксер Олександр Усик увійшов до топ-100 найвпливовіших людей у спорті за версією авторитетного видання «Тайм».
2: Клас, ми пишаємось, безумовно, нашим українським боксером. Він потрапив до рейтингу Time 100 Sports 2026-го версії такої, в категорії саме лідери. До його складу увійшли відомі спортсмени та спортивні діячі, наприклад, принц Гаррі теж серед от цієї компанії. Серед досягнень Усика, окрім спортивних, зазначена допомога Збройним силам України та українцям під час повномасштабної війни.
1: Чудове досягнення і дуже важливе вкотре показати, що ми присутні в таких авторитетних рейтингах. О 10.00 свіжий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Російські війська завдали масованого удару шахедами по Сумській області. Загинула залізничниця. Ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізовано. Рух поїздів на Сумщині збережено. Деякі рейси прямують із відставанням від графіка до 2 годин. Окрім того, 4 поранених і руйнування внаслідок атак Російської Федерації у Миколаєві. Пошкоджено транспортну інфраструктуру та приватні будинки. У Великій Британії призначили нового міністра оборони. Після відставки Джона Гіллі новим міністром стане відомий політик і ветеран Ден Джарвіс. При цьому не зрозуміло, як довго Джарвіс залишиться на своїй посаді, враховуючи, що майбутнє самого прем'єр-міністра Кіра Стармера затьмарене до виборами наступного тижня. Долар та євро синхронно здешевшали. Нацбанк встановив курс долара на рівні 44 гривень 93 копійок, а євро – 51 гривня 84 копійки. Валюти втратили в ціні по 5 копійок порівняно з попереднім показником. Збройні сили України уразили об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Ракетного удару завдали береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зокрема, унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії. Ювілейна національна премія «Українська пісня року» буде приурочена до 35-ї річниці Незалежності України. У листопаді в Національному палаці мистецтв «Україна» експертна рада на чолі з Павлом Зібровим визначить лауреатів у номінаціях «Гордість української пісні», «Легенда української пісні», «Душа української пісні», «Надія української пісні» та «Відкриття року». Також буде представлено нові номінації, покликані відзначити митців, які популяризують українську пісню та зберігають національну ідентичність. Наразі команда активно працює над проєктом, а експертна рада приймає заявки і проводить відбір кандидатів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас із п'ятницею, наскільки солодко це казати. І ще й от, знаєте, початок дня був такий собі, похмурий, ну, принаймні у нас у Києві. А зараз і розпогодилося, і сонечко з'явилося, і знову на цю спеку повіває, що начебто літо все ж таки у нас з вами календарне. Підбиваємо підсумки тижня, налаштовуємось на майбутній вікенд. Сподіваємося, що ви собі щось хороше запланували. А у нас ще й гості, наша улюблена українська артистка Христонько до нас завітає. Знову, як завжди, буде багато всього розповідати. В неї от таке бурхливе життя, от постійно щось відбувається.
3: Я прям дуже її чекаю, тому що вона просто батареєчка, вона така заряд позитиву, що точно завершення ефіру буде однозначно яскравим. Обов'язково будьте з нами. Ну і ще ж, звісно, сьогодні п'ятниця, а це означає, що у нас посиденьки на Перець ФМ. Ми спільно з нашими друзями Василеві пироги комусь відправимо смакоту.
2: Будьте з нами.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо до вас несподівано завітали родичі, а у вас в холодильнику тільки половина лимона і надія на краще, не панікуйте. Це називається фуршет у стилі мінімалізм. Заваріть чай і розкажіть про переваги інтервального голодування. Ви не поганий господар. Ви гуру здорового способу життя, який піклується про рівень цукру в крові своїх близьких.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Підзарядка.
1: 10:14. Вітаємо вас, доброго раночку. І от зараз мода в кінематографі все знову перезнімати, знову по-новому показувати. І навіть мультфільми, щоб ставали не мультфільмами, а фільмами.
2: Так, так. І от я знаю, що вже дуже скоро вийде на екранах «Скубі-Ду».
1: Так, так, так. І там фанати розкритикували зовнішність Скубі-Ду у новому серіалі Netflix, бо вони показали перші кадри з нового серіалу «Скубі-Ду. Початок», сучасного, так би мовити, переосмислення класичного мультфільму. Проте частина фанатів, вона залишилася незадоволена тим, як виглядає головний герой, тобто пес Скубі-Ду. Після публікації фото із цуценям в соцмережі користувачі почали сумніватися, чи справді це дог, порода, якою завжди вважався Скубі-Ду. І користувачі там заступилися, є ті, що заступилися навпаки за творців серіалу, нагадавши, що цуценя догів саме так і виглядають. І порадили критикам спочатку погуглити фото породи.
2: Ось починаються оці сварки на рівному місці. Почекайте, нехай вийде той серіал.
1: Давайте ж розкажу, про що буде серіал. Дія «Скубі-Ду. Початок» буде розгортатися під час останнього літа в таборі, де старі друзі Шеггі та Дафна, вони розслідують моторошну таємницю навколо загубленого цуценяти дога, яке нібито стало свідком надприродного вбивства. Разом із Велмою та Фредді вони намагаються розкрити справу, яка загрожує розкрити секрети кожного із них. Ось отак.
2: Обожнюю. Це мій улюблений серіал з дитинства. Хто ж гратиме?
1: Ой, там Таннер Геген, Маккена Грейс, Ебі Райдер Форстон і Максвелл Дженкінс. Ніщо нам про це не сказало. Але відомо, що насправді зйомки серіалу почалися ще у 2024 році, тому і справді можна вважати, що це така от екранізація, на яку чекають абсолютно всі, як і наші слухачі чекають на сьогоднішній розіграш смакоти від торгівельної марки «Василеві пироги». Тому дочекайтеся, залишилося недовго. 9 хвилин.
0: Заряджайся, не зупиняйся.

0: Dance FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, сьогодні п'ятниця, і це чудовий привід для того, щоб побалувати себе, і не тільки себе, а своїх колег, з якими влаштовуєте щоденні робочі, так би мовити, посиденьки. І у нас багато повідомлень вже зареєстрованих наших слухачів, які розповідають про колег, про те, де вони працюють. Але ж от що ми сьогодні зробимо? Сьогодні ми завжди користуємося рандомайзером. У нас сьогодні буде справжній рандомайзер, яку звати Соня. Доброго раночку.
2: Добрий ранок.
1: Будеш нам сьогодні допомагати?
2: Так.
1: Молодець. От настрій одразу видно.
3: А ти бачив,
1: видно...
3: вона головою киває? Ні.
1: Ні. Ну, ми ж на радіо. Тут не видно, тут чутно. Найголовніше, що вона сказала так. Дивись, сонце, потрібно мені назвати будь-яку цифру, яка тобі прийде в голову від 1 до 82.
2: Ого. Одну чи цифру?
1: Одну, одну.
2: Ну, в мене моє улюблене число і щасливе 16.
1: Тому 16?
2: 16.
1: Добре, давай подивимось, що у нас відбувається під номером 16. А тут вже слухачка виграла, бачиш, це щасливе число. Тут вже у нас є переможець, тому давай наступне.
2: Блін, давайте тоді 26.
1: 26.
2: Мама.
1: Так, так, так, не підказуйте. Бачимо, тут у нас номер від нашої слухачки Світлани, який завершується цифрами 5407. Тепер залишилося мені тут взяти і знайти це повідомлення.
3: Так, поки Сашко поки ми чекаємо, Сашко шукає. Я вам нагадаю, що ми щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці робимо такі розіграші і даруємо комусь Василеві пироги. За те, що ви нам розказуєте, з ким у вас відбуваються на роботі посиденьки. Деньки, кава, брейки, скільки людей працює у вашій компанії, назву вашої компанії і хто ж там у нас переміг?
1: Так, як я вже зазначив, Світлана, ми компанія МХП Логістика, збираємось на посиденьки Світлана, Михайло, Даринка, Олена і хочемо ваших пирогів спробувати. І от вас вітаємо, ви отримуєте смакоту від торгівельної марки «Василеві пироги». Дякую тобі.
3: Дякую.
2: Оксана, не дякую.
1: Ось, але ви продовжуєте писати свої повідомлення, реєструватися і шукайте правила у нас на сайті Перець ФМ або в інстаграмі також Перець ФМ. Всім удачі!

0: от літо ж час, звичайно, для того, щоб була можливість кудись відправитися відпочити. Можливо, хтось запланував собі відпустку, щоб система, так би мовити, нашого організму не давала збій. Чудові новини від «Укрзалізниці», бо з 28 червня запускається перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд «Інтерсіті», який поєднає місто Дніпро та місто Одесу.
1: Ну, прекрасно! Це ж чудова новина. І виявляється, що цей новий щоденний рейс має покращити сполучення між великими містами саме в літній період. Окрім того, вже з 27 червня розпочне курсування ще один новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» номер 765/766 з сполученням Київ-Одеса. Сашко, ну це знак.
0: Разом із запуском нових рейсів компанія вдвічі збільшує частоту курсування вже популярних поїздів Київ-Одеса, Київ-Тернопіль. Тепер вони їздитимуть 6 разів на тиждень замість 3. І збільшити кількість рейсів вдалося завдяки такому розумнішому плануванню.

0: змінюванню графіків, і поїзди курсуватимуть за трикутником Київ-Одеса-Дніпро, послідовно виконуючи рейси між цими містами. Ну, а й справді, якщо буде можливість відправитися до моря, завжди хочеться, особливо, коли це літній період. А от яка погода сьогодні пануватиме в Україні, ми вам розкажемо за 2,5 хвилинки.
1: Ковдру скинь і день почни. Зарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, в п'ятницю 12 червня в Україні дощитиме. Зокрема, на заході в день очікуються помірні опади, місцями грози. На решті території в день помірні, а ось на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Одещині – значні дощі, грози. В окремих районах навіть град і шквали вітру.
3: Температурний режим сьогодні буде на заході від 15 до 20 градусів тепла, на Вінниччині, Житомирщині від 17 до 22, на решті території очікується досить таки спокійна погода від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. У столиці сьогодні значні дощі та грози прогнозують синоптики. В день буде від 26 до 28 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Софія, фюжистрія.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. Друзі, ну неймовірно у нас завершується сьогоднішня підзарядка з десертом, з нашою улюбленою дівчинкою з прикольчиком. Христонько у нас
2: завжди.
1: У студії.
2: Привіт.
1: Привіт, привіт, сонце, раді тебе бачити.
2: Я теж рада вас бачити.
1: Де ти застрягла сьогодні?
2: От, на осокорках. Я на осокорках, я думала, що я там собі спокійно вийду, завчасно, з 2 години до ефіру замовила таксі. Бачу, 40 хвилин таксі не викликається. Думаю, так, щось не то. Піднімається, ну, до 2000 гривень таксі, що ви розуміли.
1: Ай-яй-яй.
2: І ну... аж за 2000 гривень таксі мене взяло, і я до вас лад... І що там пробка, так, коротше, на Сокорках не вигідно жити.
3: Ну, от пізно, я там вже мешкаю.
2: Серйозно?
3: Ранок звідти їздила.
2: Хіба своєю машиною, ну, я не знаю.
1: Давайте до головного.
2: Давайте.
1: Часу мало. У тебе супер минулий хіт. Він не те, що залетів, розлетівся. У нас сьогодні Соня, наша співведуча, вона знає і сама танцює пісню. Ну, ми то взагалі на автоматі.
3: Ну, при куті, сьогодні... куті, ми співали.
2: Бачите, робила і доробилась. Що тепер
1: а
2: навіть...
1: сьогодні не плачу, називається
2: так.
1: Пісня. Це вже, я так розумію, зовсім інший музичний настрій.
2: Так, це зовсім інший музичний настрій. Ну, я вам казала, я на прикуті, що я дуже люблю експерименти зараз максимально. Mm-hmm. Навіть якщо це танцювальна пісня, то все одно це будуть різні напрямки. Цього разу іспанщина така пішла. Деспасіто в певній мірі. От туди, в ту сферу.
3: Танцювати будемо все літо.
2: Все одно, так.
1: Розкажи, як аудиторія твоя сприйняла пісню?
2: Дуже класно. До речі, Інстаграм більше полюбив цю пісню, ніж прикуті.
1: А з чим це
2: пов'язано? Куті більше полюбив TikTok. Ось так от.
1: Ого, ну,
2: а з чим пов'язано? Бо моя аудиторія дуже любить, коли я отак співаю. Знову закохана та не плачу. Виспівувати. От такі українські мотивчики мої, і мій Інстаграм любить. А TikTok любить уті-путі. Оце от. І наскільки я мушу розірватися між цією аудиторією і попасти в яблучко, ну...
3: І така, так. І така я так, теж можу так. Бути. Так.
1: Є відео.
2: До речі, ми мали зняти кліп, і погода зірвала повністю всі зйомки. Був трітмент, все було готово. Режисер був забронований, команда була забронювана. Ми дивимося на 5 число, ми мали знімати 5 червня. Я дивлюся на прогноз погоди 90% опадів. Ми вирішили не брати команду з Києва, не їхати. Перенесли зйомки кліпу, і потім виявили, що дощ все ж не впав в той день. Ми
1: могли дуже знімати. Засмутилась.
2: Дуже.
1: Ну, а от бачиш,
2: бо я не звикла без кліпу.
1: Як у артиста буває? Тут погода може
2: не
1: вирішувати.
2: Ідеально,
1: так, так, так. Але
2: ну,
1: тим не менше,
2: одно.
1: Так.
2: Пісня, до речі, вже 70 тисяч під кліпом, не під плажечкою ось цією, знаєш. Досить за добу більше набирає, ніж мій кліп. Як то так, я не знаю.
3: Ну, я знаю, що тобі допомагав соліст із столиці, та, розробляти.
2: Він робив аранжування, так. Я вперше працювала з столицею, дуже прикольна робота була, тому що команда молода, хлопці такі на вайбі, і ми так зустрілись. Цю пісню записали буквально за годинку, півтори чи навіть дві. Дуже швиденько розробилось.
3: Клас.
1: А, чи не планується з ними дует, да. До речі? Вони полюбляють класних...
2: Молодих дівчат.
1: Ну, ти сама сказала.
2: Ну, так. Вони насправді дуже позитивні. Я думаю, що рано чи пізно до цього дійде. Ну, побачимо. Але хлопці дуже класні.
1: Розкажи, які плани в тебе на майбутнє літо?
2: Дуже багато зараз після прикутів у мене корпоративів. Весіль просто. Я себе вже почуваю деколи там мадою на весіллях, тому що почала замовляти дуже багато весіль. Я вже скільки весіль побачила за цей період, відколи вийшла прикуті. Капець. І саме прикуті навіть на весіллях співають. Я не знаю, це просто пісня розірвала всі шаблони мої.
1: І ну, треба щось змінювати, так.
2: Так,
1: щось
3: новеньке, можливо, там десь зберігається. Ще раз будеш чимось
2: буде. Буде на кінець літа, так.
3: Так.
2: Буде ще щось цікавіше.
1: Ну все, тоді будемо чекати на твої нові анонси.
2: Дякуємо
1: тобі, величезне.
2: Що дочекалась мене з окурків.
1: Завітала до нас, як завжди, раді тебе бачити. Але це не все. У нас же час залишається, ми ще з тобою пограємо в наші відео для тіктоків і інстаграму Перець FM. Христонько була у нас, ми дякуємо абсолютно всім нашим слухачам за цей тиждень і почуємось у понеділок о 8:00.
3: І слухаємо прикуті. Це прикуті, не плач, слухаємо.
2: І прикуті теж слухайте.
1: Слухаємо, так.
2: Все нове моє, слухайте. Гаряча.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Україна проситиме у союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб Росія палала ще сильніше. За даними видання джерел «Політіко», запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Збільшення зарплат військовим і конкретні терміни служби. Міністерство оборони готує зміни до законодавства, які дозволять збільшити зарплати військовим і визначити конкретні терміни служби, представити напрацювання Міноборони готове найближчими тижнями. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 5 областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електроенергії також зросло. Причиною зміни тенденції на зменшення споживання є хмарна погода у західних та частині центральних областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Перші результати НМТ-2026 уже доступні вступникам. Учасники перших сесій НМТ вже можуть переглянути свої бали в кабінетах. Ті, хто проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня. Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2026 на Мальті. Музичною продюсеркою нацвідбору вчетверте стане співачка і сонграйтерка Світлана Тарабарова. Це буде 20-м виступом України на міжнародному конкурсі, який цьогоріч пройде у жовтні на Мальті. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Синком дядя Валера йде. Ну, привітайся. Здрасте. Нормально привітайся, як твій тато.
2: Синок скидує кепку і кричить:
3: капець, колупать мій лисий череп, кого я бачу?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
11: Реклама на Перець ФМ.
12: 4-5-6-8-2-6-0.
13: Круті перці 90-х.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Origin Stage відбудеться великий сольний концерт гурту Циферблат. Гурт вийде на сцену з програмою, яка об'єднає різні етапи творчості. Від добре знайомих пісень із перетворення до треків з англомовної платівки Of Us і прем'єр нового україномовного матеріалу. А ось у Fields Garden відбудеться концерт талановитого піаніста і композитора Євгена Хмари. Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на оркестрове шоу «Джаз Поп-рок» під зоряним небом у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мрійливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Пінчук арт-центр триває виставка «Радість». Це масштабний груповий проєкт українських та міжнародних художників і художниць про емоцію, що допомагає нам вистояти у важкі часи. Відправною точкою виставки стали свідчення військових, ветеранів і ветеранок ЗСУ, які зібрав морський піхотинець Гліб Стрижко. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. В Universum Hall на ВДНГ повертається музей гітар. Це єдиний у світі інтерактивний музей гітар, присвячений історії світової електромузичної індустрії та створений з використанням щі. Тут ви зможете побачити унікальні експонати, взаємодіяти з експозиціями через AI-технології та зануритися у світ музики зовсім по-новому. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Звіримо наші плани із погодніми можливостями. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 17. На сході буде хмарно з проясненням, дощ плюс 24. На півдні хмарно з проясненням і дощитиме до 26 з позначкою плюс. На півночі також буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням плюс 25. У Криму хмарна погода і дощ плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода і можливі дощі. Температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, ми тримаємо клімат вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ви, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Це ФМ. Це ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: Карець ФМ. Радіо Незалежної України.
2: Умила телефон сльозами, як дощами.
1: Київ 105.5.

0: танець у твоєму місті. Пересь ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересь ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Платіжки мають прийти з нулями. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила розібратися в питанні щодо нарахування киянам оплати за тепло, яке не постачалося в січні. Про це вона сказала під час годин запитань до уряду у Верховній Раді. Далі цитую. Там, де не надавалися послуги, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями, сказала прем'єрка. Нагадаю, унаслідок масованих російських ударів по критичній інфраструктурі половина багатоповерхівок у Києві залишалася взимку без опалення, а сотні тисяч споживачів у столиці та Київській області були знеструмлені. Україна почала евакуювати заводи з Краматорська через наближення фронту. Про це повідомляє The Economist. Українська влада почала вивозити промислові підприємства з Краматорська у міру наближення російської армії до міста. Краматорськ знаходиться вже приблизно за 14 кілометрів від лінії фронту. Частину підприємств переносять до міста Перечин у Закарпатській області на заході України. Туди вже перемістилося близько 3,5 тисяч робітників. Росія повинна відповісти за агресію щодо України. Парламент Норвегії одностайно ратифікував приєднання країни до двох відповідних міжнародних механізмів. Йдеться про спеціальний трибунал щодо злочину агресії та міжнародну комісію з розгляду претензій України. Рішення посилює міжнародні зусилля зі створення правових інструментів для притягнення російського керівництва до відповідальності та відшкодування завданих Україні збитків. Ілон Маск став першим трильйонером у світі. Під час виходу на біржу компанія SpaceX залучила 75 мільярдів доларів. Після старту торгів статки Маска, за оцінками Forbes і Reuters, перевищили 1 трильйон доларів. Основна частина його багатства припадає на частку в SpaceX. Також Маск має активи в Tesla та інших компаніях. Аналітики пов'язують успіх SpaceX із довірою інвесторів до Маска та його здатності реалізовувати масштабні проєкти. Це остання новина. Наступний інформаційний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Хмарить FM. Не старіє той, хто багато працює. Ну ось, представ собі, старість прийшла, а тебе немає вдома, бо ти на роботі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханими, по-перше, в месенджерах. Бо ви як-ніяк все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Звіримо наші плани із погодніми можливостями. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 17. На сході буде хмарно з проясненням, дощ плюс 24. На півдні хмарно з проясненням і дощитиме до 26 з позначкою плюс. На півночі також буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням плюс 25. У Криму хмарна погода і дощ плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода і можливі дощі. Температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, ми тримаємо клімат вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити, лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Хмельницький 104.1 FM. Радіо незалежної України.
1: Мамо, заплетемо шома, заплетемо голяти.
0: Снятим 101.8.
2: You shot me, then you got me, and I'm like, damn, you don't come
0: back. Краматорськ, 105.7.
3: Since you've been gone, baby, you've been on my mind.
0: Черкаси, 92.1.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Уночі сили оборони уразили НПЗ у Татарстані в Російській Федерації. Там виникли пожежі, повідомляють у Генштабі. Нафтопереробний завод «Танеко» – один із найбільших у Росії. Потужність переробки складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Таїф НК відзначається дуже високою глибиною переробки нафти і виробляє від масового палива до сировини для військових потреб. Також українські військові вдарили по комбінату Тольяті Каучук у Самарській області Російської Федерації. Він виробляє синтетичні каучуки, які використовують у виробництві палива для тактичних і балістичних ракет. Крім того, сили оборони уразили низку об'єктів російських військ у Курській області, на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Україна може відкрити всі кластери переговорів з ЄС уже в червні-липні. Україна має реальні шанси відкрити всі 6 переговорних кластерів. Перший етап стартує вже 15 червня у Люксембурзі, що дасть поштовх для фіналізації переговорного процесу та ухвалення необхідних реформ. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Законопроєкт про реформу ДБР мають ухвалити до кінця року. Йдеться про нову процедуру добору керівництва без політичного впливу парламенту за моделлю НАБУ із реальною роллю міжнародних експертів. Завершення реформи ДБР – це одна з умов першого кластеру перемовин про вступ України в ЄС. Стартовий матч чемпіонату світу 2026 запам'ятався аж 3 червоними картками та перемогою Мексики над збірною ПАР з рахунком 2-0. Бразильський суддя вилучив 3 гравців, але головним хітом соцмереж стало його пояснення червоної картки Зване. Спроба арбітра прокоментувати рішення своєю неідеальною англійською викликала наскільки епічні вирази облич у південноафриканських футболістів, що цей момент миттєво став вірусним мемом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Ой, одна цигарка скорочує життя на 2 хвилини. Одне пиво на 4. А один робочий день аж на 8 годин. Люди, бережіть себе!

0: Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Модний Дім Прада шитиме космічні костюми для НАСА, уявляєш?
2: Здрасте,
1: для польоту
2: приїхали.
1: На місяць. Отак.
2: Як це сталося?
1: Оце мода, звідки не очікували. Італійський бренд залучили до розробки екіпірування для астронавтів на місяці. Костюми мають поєднати захист і вимоги космічних місій з досвідом Прада у роботі з сучасними тканинами та дизайном.
2: Ну, інколи у них справді колекції як космос, але ж не настільки буквально.
1: І по ціні. Так,
2: так от, то космічно.
1: Космічно. Але справді отака новина з'явилася. Ну, я прям в очікуванні подивитись на цей макет, як буде виглядати скафандр Прада.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Звіримо наші плани із погодніми можливостями. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 17. На сході буде хмарно з проясненням, дощ плюс 24. На півдні хмарно з проясненням і дощитиме до 26 з позначкою плюс. На півночі також буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням плюс 25. У Криму хмарна погода і дощ плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода і можливі дощі. Температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, ми тримаємо клімат вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Мерить FM. Радіо незалежної України. Київ 105.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Зеленський ввів санкції проти російських суддів та пропагандистських медіа. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування обмежувальних заходів проти російських пропагандистських засобів масової інформації та суддів, які ухвалювали незаконні рішення стосовно українських громадян. Про це повідомили в Офісі президента. Нові санкції торкнулися 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них судді причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Велосипеди, електросамокати та інший електротранспорт прирівняють до повноцінних учасників дорожнього руху з правами й обов'язками за правилами дорожнього руху. Такий законопроєкт. Вперше встановлюються вимоги для дітей і підлітків. До 9 років – рух по тротуарах у присутності батьків. З 9 до 14 років – рух виключно по тротуарах та велосипедних доріжках у присутності батьків. З 14 років – рух по велосипедних доріжках та краю проїзної частини на окремих ділянках дороги. Місцева влада отримує право обмежувати або забороняти рух такого транспорту на окремих територіях. Профільний комітет вже підтримав. Далі голосування у Раді. Світоліна – 12-та тенісистка, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових. Еліна стала 12-ю тенісисткою в історії, кому вдалося досягти такого результату, і 7-ю серед тенісисток, які продовжують виступати. Лідирує у списку найбільшої кількості зароблених призових американка Серена Вільямс, на рахунку якої 94,8 мільйони доларів. На другому місці розташовується нинішня перша ракетка світу нейтральна Арина Соболенко – 49,8 мільйони доларів. Третій рядок посідає полька Іга Швьонтек – 45,6 мільйони доларів. У Києві обрали найшвидшого коргі України. Пес встановив національний рекорд. Цього року на фестиваль завітали 262 коргі, що стало рекордною кількістю учасників. Чотирилапі змагалися у швидкості, брали участь у конкурсах та демонстрували свої навички на спеціально облаштованих майданчиках. Головною подією дня стали традиційні перегони коргі. Саме під час них вдалося встановити новий національний рекорд України. Переможцем забігу та новим рекордсменом став вельш-коргі Пемброк на ім'я Чедер із Києва. Собака подолав дистанцію у 40 метрів лише за 5,88 секунди. Досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Недарма обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Рекламу на Перець ФМ.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворюєшся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Звіримо наші плани із погодніми можливостями. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 17. На сході буде хмарно з проясненням, дощ плюс 24. На півдні хмарно з проясненням і дощитиме до 26 з позначкою плюс. На півночі також буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день плюс 24. У центральних областях хмарно з проясненням плюс 25. У Криму хмарна погода і дощ плюс 23. У столиці сьогодні хмарна погода і можливі дощі. Температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, ми тримаємо клімат вашого настрою.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські військові зірвали підготовку механізованого наступу росіян у Мирнограді. Про це повідомив мадяр. Після інформації про підготовку механізованого штурму, захисники сил безпілотних систем виявили схованку техніки росіян у промисловій зоні на околиці Мирнограда. За допомогою дронів військовим вдалося знищити її і запобігти наступу. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний мадяр. Протягом години за допомогою FPV-дронів пілоти 1-го і 4-го батальйонів 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем знищили 4 багатоцільові легкові броньовані транспортери, які перевозять людей, вантажі, а також використовуються як артилерійські тягачі, 4 квадроцикли і 1 одиницю легкового автомобільного транспорту. Так вони завадили запланованому наступу. Повітряні сили повідомили, є ймовірність удару Орєшника протягом доби. Повітряні сили ЗСУ попередили в п'ятницю 12 червня, що протягом доби існує ймовірність запуску російськими військами балістичної ракети середньої дальності «Орєшник» із полігону Капустин-Яр. Тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зазначу, «Орєшник» застосовуватиметься не вперше. Під час масованої атаки на Україну 24 травня російська армія вдарила «Орєшником» по Білій церкві в Київській області. Внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Другий «Орєшник» упав на окуповані території Донецької області. За оцінкою Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на середину квітня Росія накопичила до 10 ракет типу «Орєшник». Українська тенісистка Дар'я Снігур зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Нідерландах. Матч проти американки Робін Монтгомері відбудеться четвертим запуском на корті номер 1. Початок орієнтовно о 15:30 за київським часом. Ментором оновленої фабрики «Зірок» став Алан Бадоєв. Він допомагатиме учасникам розвивати талант, створювати сценічний образ і просуватися в музичній індустрії. За словами Бадоєва, шоу стане сучаснішим і технологічнішим, а його головна мета – допомогти виростити нове покоління українських артистів. 14 червня в Києві Бадоєв і креативний продюсер Володимир Завадюк розкажуть про оновлений проєкт і майбутній кастинг. На цьому у мене поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: очі.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Люба, скажи, будь ласка, а молоко не запсувалось?
3: Пий, в тебе завтра все одно вихідний.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Австралії продають ціле місто за ціною будинку в штаті Квінсленд. Там живуть лише двоє людей. Це місто виставили на продаж за 280 тисяч доларів. Разом із населеним пунктом новий власник отримає паб, мотель, магазин, ресторани, житловий будинок. Звучить як план. Фактично покупець стане неофіційним мером містечка. Залишилась тільки, знаєш, справа за малим. Це от гроші знайти на це все.
2: І ще купити оцей, знаєш, спрей від павуків, тому що в мене подружка приїжджала якраз з Австралії. Вона каже, там такі вони величезні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Двобою стає, а теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандеми. Просто зіскочив містами. Кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день – плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка і чи нормальний тиск.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: ВТБ. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України.
2: Поплакала і
1: Миколаїв 104.1. Знам'янка 100.7. Дніпро 89.7.
3: Сонце зникло вночі, сумно на плечі. Я тільки не знав, чи
1: Новий Буг 104.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українська компанія SkyFall та європейський авіакосмічний гігант Airbus об'єднуються для створення багатошарової протиповітряної оборони і боротьби з масованими атаками дронів та ракет. Задля безпеки України та Європи компанії підписали стратегічний меморандум про партнерство. Ціль – поєднати системну експертизу Airbus у сфері керування повітряним простором та протиракетній обороні із бойовим досвідом та ефективними технологіями SkyFall, перевіреними в реальних умовах. Зокрема, йдеться про інтеграцію успішних українських перехоплювачів Pivansan, на рахунку яких уже близько 10 тисяч знищених ворожих безпілотників, у європейську оборонну екосистему. Ця співпраця не лише посилює колективний захист неба, а виводить передові українські технології на європейський ринок. Зеленський анонсував підвищення виплат військовим. Президент заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців, яка передбачає збільшення виплат як для піхотинців, так і для бойових командирів. За його словами, мінімальна виплата для військових у тилу становитиме 30 тисяч гривень. Водночас розмір грошового забезпечення залежатиме від кількості та складності виконаних бойових завдань. Президент також повідомив про запровадження нових контрактів для піхотинців із суттєво кращими фінансовими умовами. За його словами, військовослужбовці на першій лінії фронту в середньому отримуватимуть близько 300 тисяч гривень. Окремо передбачено збільшення виплат для бойових командирів. Як зазначив глава держави, це має допомогти зберегти в армії досвідчених офіцерів та посилити мотивацію до служби. Нові контракти передбачатимуть чітко визначені терміни служби – на 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані відстрочки після їх завершення. За словами Зеленського, Кабінет міністрів найближчим часом затвердить механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати військові мають почати отримувати вже в червні. Українська футбольна прем'єр-ліга визначила найкращого воротаря сезону 2025-26. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, за результатами опитування усіх 16 клубів елітного дивізіону у номінації переміг голкіпер Донецького Шахтаря Дмитро Різник. У сезоні 25-26 Різник провів у чемпіонаті України 24 матчі, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м'ячів. Також в його активі 16 м'ячів, 7 із них сухих, у Єврокубках, де Шахтар дійшов до півфіналу Ліги конференції УЄФА. Друге місце посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак, Карпати Львів, а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук із черкаського ЛНЗ із 17 матчами без пропущених м'ячів. Це рекорд сезону. Вийшов український трейлер анімаційної сімейної пригодницької комедії «Гато. 9 життів Неро» від Pixar Animation Studios та The Walt Disney Company. В центрі сюжету мультфільму кмітливий чорний кіт Неро, який роками блукав каналами забобонної Венеції. Однак, коли хвостатий починає сумніватися, чи правильно він прожив своє життя, борг перед місцевим котячим мафіозі Рокко загрожує зруйнувати його майбутнє. Щоб викрутитися з цієї ситуації, Неро змушений завести найнесподіванішу дружбу в своєму житті, яка може допомогти йому знайти своє справжнє призначення. Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора «Кіноманія Film Distribution», в український прокат фільм вийде 4 березня 2027 року. Це всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Миколаївець FM. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Купила собі вчора самоклейкі шпалери. Вранці прокинулась, а вони як лежали, так і лежать. Мабуть, обдурили.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про американця на ім'я Ланс Вутон. Він колись просто захотів на Геловін виглядати як справжній пірат. Ага. Ну і вирішив, що велика така важлива ознака піратів – це борода. І він вирішив відростити собі максимальну бороду.
2: Добре.
1: Ну і здавалося б, ну та, нічого особливого, але борода настільки його захопила, що тепер вона у нього майже до пояса. От скільки у тебе сантиметрів?
2: Ну я не знаю, 1.5 міліметра, мабуть.
1: Борода?
2: Да.
1: Да, бачиш, а у нього 77. Ну, можна так порахувати собі. От дивись, ти ж знаєш, у мене талія десь, ну, 60 сантиметрів, да? Ну, то це на 17 сантиметрів більше.
2: Ага.
1: Ну, може, якщо чесно, на 13. Ну, може, ага, на 5. Ну, коротше, ну, кажучи, ти зрозумів. До речі, працює сам Ланс в IT і у вільний час бере участь у чемпіонатах бородачів.
2: Оце хобі у людини.
1: Да, і за кілька років він встиг виступити на більш ніж 30 конкурсах. Став одним із найкращих бородачів Америки, знайшов друзів по всьому світу, а ще отримує безкоштовні шампуні та олійки для своєї розкішної гордості. Оце так прям класно.
2: Ну, це класно, але в мене одне питання. Як він спить?
1: На бороді.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода із проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, я вам так скажу. Життя навчило мене головного. Якщо щось можна не готувати, не готуй.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Раджа. Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Яка ти козачка?
2: Яка ти козачка?
1: Ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія 90.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Вітаю, з вами Юлія Гердан. Розповім про найголовніше на цю мить. Армія Російської Федерації не досягла своїх стратегічних цілей на полі бою в Україні. Про це йдеться у зведенні розвідувального центру сил оборони Естонії. Як йдеться в повідомленні, незважаючи на величезні зусилля та тяжкі втрати, Російська Федерація не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. Розвиток подій на полі бою у війні Російської Федерації проти України минулого тижня характеризувався певним зменшенням інтенсивності військових дій. Про це зазначає розвідувальний центр сил оборони Естонії. Водночас через українські удари середньої дальності посилилися проблеми в Криму та на інших окупованих територіях. Але Москва, як і раніше, відмовляється від переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім власних. Йдеться у зведенні. Вищий антикорупційний суд зменшив заставу до 150 мільйонів гривень екс-міністру енергетики Галущенку та продовжив термін тримання під вартою на 2 місяці. Про це повідомляє Суспільне. Нагадаю, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Правоохоронці стверджують, за час міністерства він отримав майже 7,5 мільйонів доларів на офшорні рахунки та ще 4 мільйони доларів готівкою у Швейцарії. «Укрзалізниця» додала поїзди з Києва до Карпат на червневі вихідні. Державний перевізник «Укрзалізниця», реагуючи на високий попит на квитки до Карпат, призначила 2 додаткові поїзди з Києва в цьому напрямку. Через високий попит на подорожі до гір запускаються поїзди «Київ-Рахів-Київ» та «Київ-Мукачево-Київ», йдеться в повідомленні. В «Укрзалізниці» повідомили, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях. Даяна Ястремська залишає турнір WTA-250 в Гартунгенбосі. В другому колі українка поступилася представниця Австралії Айлі Томлянович з рахунком 6-4, 4-6, 5-7. Наступного тижня Ястремська стартує на турнірі WTA-250 у Нотінгамі, де минулого року дійшла до фіналу. На турнірі в Гартунгенбосі залишилася одна представниця України – Дар'я Снігур. 24-річна тенісистка змогла вийти до чвертьфіналу турніру. У ньому українка протистоятиме американці Робін Монтгомері, яка посідає 484-те місце в світовому рейтингу. Українці витратили понад 3,5 мільярди гривень державної допомоги на придбання книжок від початку дії програми «Ковід на 1000» наприкінці 2021 року. Про це повідомила виконувачка обов'язків директорки Українського інституту книги Олександра Коваль. За її словами, до цієї суми входять кошти, використані громадянами в межах державних програм «Єпідтримка», «Національний кешбек», «Зимова 1000» та «Єкнига». За словами Коваль, громадяни могли використати отримані від держави кошти на широкий перелік товарів та послуг, однак значна частина українців обрала саме книжки. В Українському інституті книги вважають, що такі показники свідчать про стійкий інтерес суспільства до читання навіть в умовах повномасштабної війни та економічних викликів. На зараз поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну, ось доросле життя несправедливе. От ти добре поїв, а тебе за це ніхто не похвалив.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: ПРТПМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал? Я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, скажу чесно, іноді так хочеться пригод, але потім згадую, що завтра ж на роботу.
1: Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Say low.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Генштаб підтвердив, в ніч на 12 червня 26-го року підрозділи ЗСУ завдали серії ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Цілями стали склади, пункти управління, вузли зв'язку та місця зосередження особового складу противника. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські військові уразили польовий артилерійський склад у районі Риб'янцевого Луганської області, а також логістичний склад російських військ в окупованому Маріуполі Донецької області. Крім того, удари були завдані по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська. Водночас російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції захисників України. Найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Високу активність проявляє також на Покровському. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 п'ятниці 12 червня. В Україні тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. З початку року ліквідовані вже понад 14,7 мільйона квадратних метрів пошкоджень. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Як йдеться в повідомленні, на дорогах державного значення по всій Україні тривають роботи з експлуатаційного утримання та відновлення дорожнього покриття. Водночас уже завершено першочергові роботи з ліквідації пошкоджень, що виникли після осінньо-зимового періоду. З початку року дорожники відновили понад 14,7 мільйона квадратних метрів покриття. Найбільші обсяги відновлення з початку року виконано у Кіровоградській – 1,54 мільйона квадратних метрів, у Київській – 1,52 мільйона квадратних метрів, у Миколаївській – 1,61, Харківська – 1,2 мільйона квадратних метрів та Дніпропетровська область – 983 тисячі квадратних метрів. Масштабний збій зафіксували у Фейсбук та Інстаграм. За словами користувачів, у застосунках не оновлюється стрічка, а також можуть виникати труднощі з публікацією контенту та завантаженням сторінок. Нині фахівці працюють над усуненням проблеми. Також нагадаю, у Приватбанку тайм-аут. Понад 6 годин не працюватимуть ні карти, ні банкомати. Планові регламентні роботи процесингового центру триватимуть 13 червня з опівночі до 6:30 ранку. У цей час клієнти не зможуть розраховувати чи проводити інші операції зі своїми платіжними картками. Фільм режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Як зазначається, стрічка стала однією з двох робіт, що отримали престижну девелопмент-підтримку від німецького фонду «Медінборд Берлін Бранденбург». Раніше «30 днів літа» отримав фінансування від норвезького регіонального фонду «Арктик Фільм Норкш». Як зауважують в агентстві, цей фонд фінансує лише обмежену кількість кінопроєктів. Для 30 днів літа фонд також зробив виняток фінансування на рівні з національним норвезьким проєктом. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: На співбесіді. І останнє. Назвіть ваші сильні сторони.
2: Наполегливість.
1: Спасибі. Ми зв'яжемось з вами скоро.
2: Я завжди тут.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Володимир Зеленський розповів про свої музичні вподобання. І під час розмови про культуру і креативні індустрії наш президент несподівано заговорив про музику, яку слухає сам. І тут же цікаво.
2: І що ж він слухає?
1: Президент зізнався, що останнім часом із задоволенням відкрив для себе творчість Bad Bunny.
2: Опа!
1: І тут, так би мовити, враховуючи, що цей артист багато галасу в Америці наробив і його ненавидить Дональд Трамп. Можливо, це не просто так йому це подобається. Серед українських виконавців Зеленський особливо виділив «Океан Ельзи», і він порівняв гурти з світовими рок-легендами «Aerosmith». Щоправда, після цього жартома додав: «Тільки не кажіть Вакарчуку». Ха-ха.
2: Ха-ха.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра субота, 6 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, дорослі стосунки – це коли разом вибираєте на ресторан. А де дешевша доставка?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна може відкрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС вже в червні-липні цього року. Маємо підтримку усіх країн-членів ЄС. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції. Ключова дата – 15 червня. Саме тоді може відбутися наступна міжурядова конференція «Україна-ЄС». Після неї Євросоюз зможе розпочати підготовку до відкриття всіх 6 кластерів одночасно. «Укрзалізниця» запускає перший в історії незалежної України швидкісний поїзд «Інтерсіті», який щодня курсуватиме між Дніпром та Одесою. Також перевізник відкриває новий маршрут із Києва на південь та вдвічі збільшує кількість рейсів на інших популярних напрямках. Про це повідомили в компанії. Із 28 червня перевізник призначає новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» «Дніпро-Одеса». Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд «Інтерсіті», який поєднає Дніпро та Одесу. Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» Київ-Одеса. Крім цього, компанія збільшує частоту поїздок для двох інших швидкісних поїздів. Тепер потяги з сполученням Київ-Одеса та Київ-Тернопіль курсуватимуть 6 разів на тиждень замість 3. Пасажири вже можуть купувати квитки на нові літні потяги, зазначають у компанії. Віталій Сачко переміг Петра Брунслика у чвертьфіналі челенджера в Братиславі з рахунком 3-6, 6-3, 6-2. Українець вперше за 3 зустрічі зміг обіграти чеського тенісиста, взявши також реванш за поразку цього року в Лугано. Сачко втретє у сезоні вийшов до півфіналу та боротиметься за перший фінал. Суперником Віталія буде лідер посіву Олександр Шевченко. Backstreet Boys записали новий трек для анімаційної пригоди «Щенячий патруль. Динофільм». Музиканти презентували динамічний сингл та яскравий кліп «Bottle Up», який стане головним саундтреком майбутньої великої анімаційної пригоди. Нова частина суперпопулярної франшизи отримала назву «Динофільм» та обіцяє бути ще масштабнішою за попередні повнометражки. За сюжетом, команда відважних цуценят потрапляє у загадковий шторм і їхній корабель зазнає аварійної посадки на незвіданому тропічному острові, де і починаються пригоди. Повнометражні фільми про «Щенячий патруль» традиційно мають найм'якший віковий ценз та адаптовані для найменших глядачів. Динамічний сюжет, відсутність надто похмурих сцен, яскрава графіка та фірмовий добрий гумор роблять цю стрічку ідеальним варіантом для того, щоб познайомити дитину із великим екраном. Це вся інформація на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Розстріжати на Перець ФМ.
1: Іван так різко зняв з себе светр, що його вбило струмом.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: А у Мехіко відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу 2026. Турнір вперше проходить одразу в трьох країнах і зібрав рекордні 48 збірних. Ви уявляєте?
2: Круто!
1: Захід відкриття, він виявився насправді коротким за часом, але насиченим за програмою. Відкриття в Мехіко поєднало елементи культурної спадщини майя та ацтеків із сучасним музичним шоу. Там взяла участь Шакіра. Я вже побачив декілька фото з цього відкриття. Вони справді такі яскраві. Строкаті, сам чемпіонат світу буде тривати до 19 липня. А от щодо збірної України, на жаль, ми не пройшли кваліфікацію, програвши у півфіналі Швеції.
2: Ех,
1: але ж ми любимо футбол і будемо спостерігати.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні-ні-ні, дівчата, я не кажу, що втомилася. Але якщо присяду, то, здається, вже не встану.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Глави МЗС ЄС в Люксембурзі обговорять 21-й пакет санкцій проти Росії. У понеділок, 15 червня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах, міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорять новий 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомили на умовах анонімності кілька посадовців та дипломатів ЄС. Першим офіційним пунктом порядку денного буде агресивна війна Росії проти України. Очікується, що дискусія зосередиться на подальшому тиску на Росію, розповів посадовець ЄС. Він повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доєднається до дискусії європейських міністрів шляхом відеоконференції. Військові впродовж 100 днів зможуть добровільно повернутися із СЗЧ в обраний підрозділ. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть до 20 вересня 2026 року добровільно повернутися на службу в підрозділ, який самі оберуть. Ця можливість надається тим, у кого зафіксовано СЗЧ до 11 червня 2026 року. Як повідомили на сайті Сил оборони, повернутися можна до військової частини з визначеного переліку в межах однієї структури. Із ЗСУ до ЗСУ, із ДССТУ до ДССТУ, із НГУ до НГУ. Подати рапорт можна трьома способами: в Армія Плюс для ЗСУ, ДССТУ та НГУ, напряму у військовій частині для ЗСУ і ДССТУ, або через перший чи другий центр рекрутингу лише для ЗСУ. Одночасно можна подати лише один рапорт. Форвард молодіжної збірної України з футболу Олександр Пищур перейшов до складу «Жирони», про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. До цього 21-річний уродженець Чернігова, зріст якого 204 сантиметра, виступав за угорську команду «Д'йор». Пищур став четвертим українським футболістом у складі каталонського клубу. У «Жироні» нині грають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат, а також голкіпер Владислав Крапивцов. Олександр представляв Україну на молодіжному чемпіонаті світу U20, де провів 4 матчі і забив один м'яч. Зі збірною футболіст вийшов до 1/8 фіналу, де команда поступилася однолітком з Іспанії з рахунком 0-1. У листопаді нападник вперше зіграв за збірну U21. Нацбанк вводить в обіг пам'ятні монети, присвячені двом областям. Національний банк України 12 червня 2026 року вводить в обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні, ми разом», присвяченої єдності України та Миколаївській і Одеській областям. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, монети «Ми сильні, ми разом, Миколаївська область» та «Ми сильні, ми разом, Одеська область» виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом та є законним платіжним засобом на території України. Приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень. Зауважується, що Національний банк поступово видаватиме такі обігові пам'ятні монети банкам та інкасаторським компаніям. Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з таких обігових пам'ятних монет. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, сьогодні примірила свій квітковий сарафан. Після зими виглядаю як клумба на 3 сотки.

That's funny.

0: Dance FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки часом, дієтична добавка.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. На Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали? В молодості ми плакали через чоловіків, а тепер через ціни на продукти.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили полігон росіян у Бердянському районі. Пілоти 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами СБС завдали ураження по військовій інфраструктурі армії Російської Федерації та зосередженню особового складу на полігоні «Восточний». Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Цей об'єкт розташований на узбережжі Азовського моря біля села Новопетрівка Бердянського району у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Він є одним із полігонів, на якому загарбники прискорено готують маршове поповнення для штурмів. Окремо пілоти звернули увагу на майстерне влучання по розрахунку ПЗРК, який невдало намагався відбити атаку українських дронів. Долар офіційно подешевшав на 11 копійок, євро подорожчав на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 15 червня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 81 копійка, тоді як станом на 12 червня – 44,92. 1 євро становитиме 51 гривню 85 копійок, тоді як станом на сьогодні 12 червня – 51,83. Дар'я Снігур поступилася у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Гертонгенбосі. Двічі по 4-6 від американки Робін Монтгомері. Українка могла проходити в дебютний півфінал трав'яних турнірів WTA-1000. Натомість тенісистка оновлює особистий рекорд у рейтингу – вже 75-та в режимі реального часу. Обидві українки відтак завершили змагання в Нідерландах. В 1/8 фіналу поразки зазнала Даяна Ястремська. Мистецький тріумф. Грузинський художник Автанділ Гургенідзе встановив одразу 2 рекорди України. Національний реєстр рекордів офіційно зафіксував унікальні досягнення митця. Перший диплом вручили за пасажирський літак Ан-24 в аеропорту Київ, який художник повністю розписав пензлем вручну за підтримки «Капарол Україна». Другий рекорд – за найбільшу архітектурну арт-інсталяцію із 107 лазерно-фрезерованих HPL-панелей від компанії «Будозірка», встановлену біля тренінгового центру прокурорів. Ініціаторкою фіксації вступила кураторка Катерина Кучерова. Понад 20 років Автанділ підтримує Україну своєю творчістю, а тепер його київські проєкти мають усі шанси отримати статус світових досягнень. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Крутиться дівчина перед зеркалом і каже: «Хоч би швидше заміж вийти, так уже остогідло це чепуритись кожного дня».

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ти знав, до речі, що щастя офіційно залежить від дня тижня. Офіційно! От уяви, що це не просто я собі придумала, це справжня наука, бо психологи кажуть, що п'ятниця – це унікальний феномен. Виявляється, ми радіємо не стільки самим вихідним, скільки їхньому передчуттю. Уявляєш?
2: І що?
1: Ну і що? І мозок такий, він коли ще немає вихідних, він такий, о, скоро, скоро настане той день, коли буде свобода, нема дедлайнів, будильник не дзвонить, нічого не треба було зробити ще на вчора, і одразу вмикає режим щастя. Науковці навіть довели, що найважче нам саме на початку тижня. А от у п'ятницю людина буквально відчуває, що життя знову належить їй. Можна трошки довше поспати, погуляти, зустрічатися з друзями або просто лежати на дивані. Все, як ти любиш.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: хіт у твоєму місті.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Папуга зірвав плани грабіжників та захистив оселю від непроханих гостей. Такий випадок трапився в австралійському Мельбурні у переддень Нового року. Дворічна Ара на ім'я Версачі залишилася одна в будинку, коли її власники насолоджувалися нічною прогулянкою. Моментом скористалися грабіжники, злочинці почали зламувати двері. Папуга зрозумів, що щось не так, коли непрохані гості спробували увірватися і почав несамовито кричати. Серія коротких, але карколомних криків папуги зірвала плани злодіїв і змусила їх втекти. Як потрапити в автомобіль, якщо примерзли двері? Експерти категорично не радять застосовувати грубу силу, поливати механізм окропом та прогрівати отвори вогнем. Спершу варто спробувати відкрити інші дверцята. Якщо жодні не піддаються, спробуйте натиснути на двері. Постарайтеся навалитися всією вагою. Якщо замерз замок, спробуйте скористатися розморожувачем. Якщо ж його немає, наберіть у шприц без голки будь-яку рідину зі спиртом та обережно впорсніть в замкову щілину. Зачекайте 2-3 хвилини. На Перець ФМ усе про все. Стильне радіо. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Хас. Звикли.

Микка і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Перець.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кремук, і сьогодні на стильному радіо Перед ЦФМ програма «Коротко», де ми щотижня слухаємо головні гіти країни, з'ясовуємо найбільші знакові події української музики та перебираємо найцікавішу нову музику.
7: Коротко.
8: Саме так ми робимо і вже за доброю традицією починаємо програму з трійки найбільших гітів тижня. Зокрема, третє місце сьогодні дістається Альоні Омаргалієвій. Півачка вже тривалий час перебуває у певному стані змінної свідомості і не приховує це. Її гіт «Неп'яна закохана» був очолював чарт, але тепер він трохи нижче. Слухаємо. Альона Маргалієва на третій позиції чинного топу.
7: Третя позиція.

0: Альона Маргалєва незмінно неп'яна закохана і тепер на третій лінійці національного чарту. Сотенькою вище на почесному другому місці розташувалася «Мама Ріка», яка теж має що сказати про кохання. Її пісня «Полюбила» стала справжнім гімном відродження, прощення та безумовної любові і підняла Анастасію на другу позицію. Її слова.
1: Друга позиція.
2: Я

Зізнання від мами Ріки полюбила. І другий рядок у переліці головних гітів країни. Ну і лідер нашого сьогоднішнього заліку – абсолютний номер один тижня – харизматичний Древо. Із вибуховим і древовим синглом «Енкарапіста». Максим продовжує демонструвати свій фірмовий почерк і залізобетонну енергетику, яка з перших секунд зносить усе на своєму шляху. Час чемпіону – Древо, «Енкарапіста».

0: Це був лідер нинішнього радіочарту «Древо» і його «Енкарапіста». Такою вийшла топ-трійка країни станом на цю мить. Попереду зовсім нова музика, а також головні музичні новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: «Перець ФМ» – мікс гумору та хітів.
1: ФР-200.
0: Повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» у програму «Коротко», де ми щотижня коротко оглядаємо основні музичні новини країни. З ними нас ознайомить Андрій Чиж.
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів.
2: 200.
3: Співак «Як так» розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є.
2: 200.
3: Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналося 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців.
2: 200.
3: У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює.
2: 200.
3: Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

0: Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч» – велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок.
1: ФДР-200.
0: Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою.
1: Вісті.
0: Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу.
1: Вісті.
0: Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл

0: сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі за тиждень.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» з головними прем'єрами цього тижня.
2: ФР-200. На «Перець ФМ» усе про все.
3: Українські банки збирають дрібні монети на потреби ЗСУ. Протягом 3 місяців в Україні триває акція «Смілива гривня», яку ініціював Національний банк. У всіх відділеннях вище зазначених фінустанов українці можуть здавати монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які надійдуть на спецрахунок для допомоги Збройним силам України. Пункти прийому монет працюватимуть до 31 жовтня. У Канаді пенсіонер виграв у лотерею і зірвав джекпот. Сума склала 70 мільйонів доларів. Це був звичайний день, коли я дізнався про виграш. Я був спокійний, зізнався щасливчик. Частину отриманих грошей чоловік відправить на допомогу Україні з відновленням після війни. А також профінансує проекти допомоги людям з аутизмом. Окрім цього, канадець мріє відправитися з дружиною у круїз.
2: На «Перець ФМ» усе про все.
4: Стильне.
5: Стильне
4: радіо.
5: «Перець ФМ».
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і прийшов час послухати нову музику, котра сьогодні прозвучить вперше.
6: Коротко.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тара Барової. Співачка презентує свіжий сингл з назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий колективний настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш, напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка піднімає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тара Барова, «Maybe».
7: Прем'єра нової.

0: Тарабарова «Мейбі». Коротко. Далі слово Ірині Федешин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищення тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федешин, «Тиск».
1: Прем'єра. Нова.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.